0: Bravo, bravo, bravo.
1: Merci, merci.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Merci, les gars.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.